0: începarea veri, începarea truva, n-avem mână. Începarea veri, începarea capi, n-avem mână. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedere. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capire, fammi vedere. Ah, che sera.
1: Radios Castell, fem poble, fem cultura, fem companyia.